0: کم نداری، قلیز تو پیلی ما داری، کنید از اونی چاک بودی، پیلی دونی، ایستا سماسی هلی، ای دنباری هم رو بیدیرم چون؟
1: کس، ایستا سماسی هلی که کارم دونی گرسن؟
0: بحطو، من دورم چا؟

0: بسیاری گیران بزن
1: یست تاکیسیم بسکر دیگون بسید یست یلی که رو نو بلن لپردن انتماری بسید دیگر سپر این کوز داریس قیم بسید رو داریم بسید و اکمو که